aisti, kom alien, kom vinnig, kom saam. Kom happy, kom hartseer, kom smile, kom traan. Kom winter, kom somer, kom sonskyn, kom